0: Tente žen vautoru, prednigor septembra, jo zahopiu vedešnje, stvrte letnik projekta Zorja. Gorna Wužica ma podobne rezne projekt ve vulkich z džarach na nimski groß serchen. Joko mie, jo domoj. Nint ve torštom projekše beže drugi letnik, kotarisch jo zahopiu ve aprilu letosa. Gorno serbščinu tam uknjo žaseš luži. A vetom tyženju su na svojom dvorje domojniku svešili povojcu svojok leta uknjenja. A tam jo teke bila Julia Hršina podla.
1: Шикне жасищ. Обжельніков курса згромадні з в'єдніком проєкта Юліаном Ничу вітаю гесчі на двері рецнего гнезда.
2: Маме кофе, кола, воду, наприклад, вулькі тиканс, а торта, за шоколаду, сербські попранці, теж маукі кейк-попс, русичу цупку, а теж тиканс за слуки, а за яблочки.
1: Вені укну герна серщину юже стирі м'ясаца, а нінт рад показую гесчем своє укбаща.
2: Я сам Сузан Липчова, я бюту в Паншицах, а я покажам в Рудну Горін. Я вукну сербсцо, токе ж мой муж є серб, мой ці чичі теж, а я цю ричич сербсцо за моя свойба, за моя чече.
1: Ту самську мотивацію ве фамілії поїдеш серський ма вєчина вет укніков курса. А главный надавк проекта «Домой» – ее новых люжи до поедания рецы запчим ешь. Грони Юлиан Ныча.
3: «Домой» – ешак жил великого проекта «Зари», а главный цель проекта «Зари» – ее ревитализация горно-сербской рецы в тутых евангельских регионах Горния Вужица. Тун цель – ее намакаш нову рецнику сербской рецы, а то грони везо аж теке за закопекарями живаме. Токулаш ту маме вегин веле лужи кенш мая сербски корене, але сербски не поедао, ако бе дольне Вужицы теке.
1: Паскаль Новак – ее яден з тих обжельников, который ж петрба гарна сербску рец за своє живо.
4: Я сам навода сербського культурного центру з лепом від м'яця. А для я вукну пильне сербце, токи я треба сербце за моє нове дживо. Домой пома мі яра дає поля вукну сербце.
3: А потім маємо таке від німсько-сербського людового дживатва, замовіто за сербський маркетинг, планас в курсу. А маємо таке люди з сербсько-німських свойбов, а з товарство, а я раже лаких полів в обвуку.
1: У кніні реці в «Домой» біжі педебне ако курсу «Зор'я». Обжельники укну граматику, культуру, а традиції регіона, а на кенсу живіщ м'ясацнего курса маю рецне пще спитавання. Вонські укніки су достали на кенсу пєщ сертифікатов Б1, а сам скуліцбу сертифікатов Б2. Две укницы стоят доставой по курсу «Новое живо». Яна Шлехтова с Чески, ядна в них.
5: Я сам была домойку за 5.20 была, а нетко сам призывена была Зари, джевам, собучевачелка речного вобука. А со яра веселу за мужу летуши домойку с подпирач. Тун курс я ми спросветковал, за сам так дарья сапсца навукнела, за сам пон джево намакала, а вседне нетко сапсца речу.
1: Українка Яна Гуміна йо теке достала живо в проєкші «Зарі», а вона се споміна на тенця з вибігу укніння зе «Щопвоту душі».
6: То дере біжало, то я пшетко з таким люстом, пшетко з такими загореними очима від наших вучерів, то би пшетко так любозне а утробне. А нетко сим джелам яко культурна посредніця в проєкт Чезарі, а замовіта за дживадло, літературу а фільм.
1: Лец достаньо тен курс фінансірування на пщіду цих пєшліт і ще докрадні не йо знати. Але пщі це дарі домовіни. Давід Статнік віжі, як важний тен проєкт йо, а манажію на його далі віжіння.
7: W Sakskej otopičku Hynac tam te strukturne projekte du przez założbu radu, a tam musi tam rozsłużyć na te przyducne 5 lita. A my takie nie to czekamy na to, aż przyjrza tam jane dowolenie, aż my dalej możemy cynić. Ja si myślę, a to widzim dla Zoria, ale rono tak dla domy, aż su to nie to przyszedł dobre projekty, które nie to rono trebamy, a ja by to wielkim oblutował, gar nie by się ten projekt dalej wiat.
1: Так з нашою на добрий пшіхо цусе в яселілі, аж до в'яцера вонське анентайшне обжельніки. Сурєявалі аспівалі під серську музику.
0: Obželniki letosnego kurza domoj vzamknu svoje ukupvanje v decembrje. Pod umenjenim financirovanja zahopijo se přiduce kurs v přiducem aprilu. Požedanja na kurs mežošo južo ninto přes webstronu Zari projekta vtedaš.